0: 爹，鬼子都撤了。
1: 撤了？
0: 对。
1: 这连个招呼也没有打一个。
0: 爹，看来我们还不能小瞧了华小诺他们。他们杀了两个伪军，炸了半个炮楼，居然用那些装神弄鬼的招就把日本鬼子吓跑了。不过从战略战术上说，都属上乘。
1: 哦，哎呀，这日本人撤了，把我这个维持会长撂在了旱地上了。
0: 爹，考虑到我们宋家的安危，我觉得华乔诺他们我们还真不能得罪。
1: 嗯，事情毕竟发生在咱们家门口，日本人一旦找茬，我们是脱不了干系的。哎呀，这现在还得要靠华小诺了。生逢乱世想独善其身，没这种可能呀。
0: 爹，还是您说的有道理。
1: 浩哲啊，从现在起我们的态度积极一点，你去看看华小诺需要我们帮助什么啊。
0: 放心吧爹，我明白该怎么做了。
1: 哎，
2: ふざけるな。私の命令なく独断で撤退したんだと。敵前逃亡と同じだ。
3: 渡辺隊長、シェンロンの攻撃は戦列でした。指揮は乱れ、撤退しなくては皇居軍は壊滅してました。
2: 何がシェンロンだ。貴様の頭の中空っぽか。そんな出まかせ話を信じるのか。
3: 初めは信じていなかったのですが、いくつかの出来事を見ても偶然の一致とは解釈できません。
2: この愚か者めが、奴らにまんまとはめられたんだ。
4: 大将、私に招待をお貸しください。一網打尽にしてみせます。
2: 焦ることはない。奴らはずる賢い。それに奴らの手の内もまだ読めてない。
4: トゥーバーローですか。
2: 奴らのやり方じゃない。それに奴らは無神論者だ。
4: なんだと、他の勢力があると。
2: シダフを呼んでこい。ベインドイに探らせるんだ。
4: はい。
5: 现在听指导员给我们讲两句行吗？
6: 好，
5: 你们坐这边，你们到那边，我在您的后边。
7: 那接下来我就谈谈纪律的问题。
8: 好。
7: 一支队伍啊，如何变成钢铁队伍？最重要的是什么？
9: 枪杆子呀，
10: 枪杆。
11: 对，有枪，有枪杆，小
12: 枪
11: 杆啊，
12: 枪
11: 杆子。
12: 没错，没错，对，把鬼子。
7: 不对，是纪律。对，那我再问大家一个问题：军人的第一原则是什么？
13: 干
12: 枪鬼子，
14: 没错，没错，
15: 对呀，
12: 小日本多杀几个，
15: 就是不是？
7: 军人的第一原则，四个字：服从命令。指导员回来了啊。指导员，你干什么呢？
16: 我在写日记呢。
7: 记日记？记日记是什么意思啊？
16: 就是记录你每天发生的事情。哎
7: 呀，你们文化人啊，就是奇怪，记这个有啥用？
16: 当然有用了。这第一呀，是免得你忘事儿。第二呢，就是记录你思想的成长。这第三啊， 就是老了以后翻一翻，还有个念想。

0: 渡部隊長、私に審議等の資料を集めさせたものは全てここにあります。
1: おう、
0: 隊長、これがどんな役に立つと見ているんですか？
1: マンホイはバオデンディ州において大きな勢力を持ってる。それを利用しないわけにいかないな。
0: 力があったとしても自警団には至りません。
1: バンホイって言っても普通のバンホイじゃないんだ。船番だ。彼らは我々皇軍よりもバイアンデンの水路の地上を熟知してる。覚えてるか、前回我々が軍事物資を輸送するときにマイオーダーを買収しただろう。
0: 隊長は優秀でいらっしゃる。しかし私たちと審議棟の間には川を隔てており、無事ですよ。
1: 今日まとで我々に逆らってきたのも奴らだ。見たところなかなかの勢力だな。我々も奴らを見くびってたようだ。だがシアンちゃんで我々皇軍と心を一つに

0: 这就是益安宁丸。1886年，在中国香港这片土地上，诞生了益安宁丸，并在100多年后从香港迁回内地。益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。如果你胸口憋闷、失眠睡不好、浑身乏力，请用益安宁丸。百年益安宁丸，祝您心脏平安。益安宁丸。
1: 渡辺大将、あの品人に気を使いすぎではありませんか。あの女がお好きであれば、私が縛ってお連れします。
2: バカ言うな。今日は親善のために来たんだ。後々奴らと付き合っていかなきゃいけないからな。
1: ではなぜ彼だと暴起そうなのに。
2: ごまかすためだ。相手に敵意を持ってないことを知らせるんだ。
1: あのラオウェイという奴は神論ではありませんか。
2: それはまだわからない。だがちょっと気になるのは、彼が自分の銃を使わなかったっていうことだ。銃の使い手は他人の銃を使ったりはしない。
1: 奴は隠れ蓑を使ったんじゃ。

0: 丈夫。事件が起こりました。チーダフが殺されました。
1: 何？今何て言った？どんな状況だ？
0: 3人が殺害され、そのどれもが一撃です。チーダフは病院で治療を受けてます。刺客は逃げました。
1: 一中必殺。ジャズにすぐ連絡を取るんだ。シータンを包囲させてラオエがそこにいるかいないか確認させろ。
0: はい。

隊長。ああ。先生。こんな感じですか。幸いにも医師隊長の心臓は普通の人とは違って右側にありました。そうでなければ他にも他の3人と同じく死んでいました。ってことは助かる見込みは。命は保たれています。傷が重く3、4ヶ月安静にしておかなくてはなりません。ああ。弾の方は取り出せましたか。ちょっと見せていただきたいんですが。

0: 渡辺隊長、あの神龍では。
1: いや、まだわからん。だが、モーゼル銃のものじゃない。M1905、ブローニン小型拳銃のものだ。
0: ああ、ピストル。まさか、女性がやったんでは。シートアフは最近多くの共産党を殺してたので、その報復では。

0: 还是那句话，除非我二十军全体阵亡，三天之内我一定不让鬼子突破我的防线。
1: 木下参谋長。
2: はい。
1: 関北での攻撃開始後、節学の動きは？
2: 空からの偵察では、関北戦開始後、節学は新越川軍営から一個軍を下北へ、ラタ軍営援軍のため増援しました。
1: 移動したのはどの部隊ですか？
2: 第27集団軍の58軍です。
1: ということは、新垣川の守備軍は正規軍ではない第20軍のみですね。
2: はい。節学もわずか2ヶ月の後、我が大日本帝国が湘北に電撃戦を再びかけるとは予想しなかったでしょう。関北の戦場に今は気が取られているはずです。
1: 大変結構。

司令官殿、この雨はやみそうになく、我らの戦闘機も作戦が見込めません。また偵察の報告では新垣川の水位が上がり、部隊の渡航も困難な様子。そして第三師隊も交通状況により攻撃位置へはめちゃくちゃあります。混乱状況から攻撃日時を変更しては。

0: 下这么大的雨，鬼子很难渡过新疆河，他们的飞机也无法起飞轰炸，万能危机会不会改变进攻时间？
1: 花田司令は、なぜまだ攻撃命令を下さるの？おそらくこの天気のせいでしょう。まさか雨なんぞに皇軍の侵攻が変えられるのか。
2: 司令官殿、中国派遣軍司令部より第23軍の香港攻撃作戦は順調で元旦前に落とせる見込み。

0: これが何を意味するか分かりますか？
1: その
0: これは我が軍に戦う必要なしと言っているも同然。それでは第三次調査作戦は戦略的意義がなくなり、我が第11軍はまさに無用になってしまう。絶対にそうはさせん。作戦の変更は許されません。
2: 司令官殿、しかしこの天気では。
0: 新垣は対岸の敵は第20軍だけです。我が軍は第4重師団に独立混成第9旅団3万の兵を加えているのです。雨のせいで正規軍でもないたかが一国軍に攻撃を仕掛けられるのですか？青木師団長に電話をつなぎなさい。
3: はい。40師団司令部。司令官殿、つながりました。
0: 青木師団長、雨が止まず航空機を飛ばせません。だが機関の部隊は航空隊の援護がなくとも対艦に攻撃を仕掛ける勇気がありますか？
4: 司令官殿、たとえ相手が非正規部隊でなく節学の自己主力部隊だとしても、航空隊の援護がなくとも歩兵の銃剣でもって必ずや敵を落としてみせます。
0: よろしい。では24時間以内に第20軍を落とし、節学の第一防衛線を突破しなさい。
4: 非正規部隊相手に24時間もいりません。8時間のうちに我が隊は支那第20軍の前線を壊滅してみせます。
0: よし、直ちに対岸へ攻撃を開始せよ。電撃戦の真髄は迅速、強靭、凶悪であること忘れてはなりません。
5: 1941年12月24日，日军第40师团混成第9旅团首先向国军第20军阵地发起了进攻，第三次长沙会战打响了。

0: 報告では支那軍の砲撃激しく新学館の流れも速く被害は甚大なようです。
1: 三方部隊はなぜまだ陣営入りしてないんだ。
0: 大雨の影響のようです。
1: まずいな。第45兵連隊を新垣川北岸まで急がせ、架橋命令もください。
0: しかし架橋は時間を要し、支那軍に見つかったら努力は水の泡に。
1: では他に良い方法があるのか。
0: それは
1: 命令だ。
0: はい。
1: そして三方部隊は北岸到着を急がせた後、敵の迫撃砲陣営を攻撃だ。
2: 至少有了最新的中正式，
3: 你中正式的先生根本打不到火面上去。
2: 那我就命令你全线出击，往前推进100米，严防死守。天黑之前，绝不能让一个鬼子过河。
3: 向前推进100米，那不是给鬼子当靶子？
2: 这是我给你的死命令，想通想不通，都得给我执行。
3: 军长。

0: の上下水道を断ったようで、英国も何日と持たないかと。
1: 攻撃は始まったばかりですが、すぐに増援せねばなりませんね。第三師団はどこに？
0: 大雨で鉄道がやられ、交通に影響をし、本日早朝にやっと指定の位置に着きました。
1: 第三および第六師団は直ちに新垣川を越え、直接ベキラ港に進軍せよ。第23軍が香港を攻め落とす前に大きな戦果を上げねばなりません。
2: 第40師団和第9混成旅团渡过了新前河，我二十军向后退了三公里，在傅家桥一线展开阻击。杨副司令长官来电说，十余里的战线上敌我混战，反复争斗，激战终日，我伤亡惨重。
3: 以一个军的兵力阻击了敌人的主力，二十军真是忠勇可嘉呀。阿南危机有什么新动作？
2: 第三和第六师团也渡过了新疆河，而且绕过了二十军的防守，有直插汨罗江的迹象。
3: 该来的都来了，

0: 青木団長は8時間以内に白陵防衛線を突破できると明言したではありませんか。なぜまだ深京総混乱にとどまっているのですか。
1: 司令官殿、中国人が道を破壊したため武器は進軍に遅れ、歩兵隊だけでは兵力不足でした。
0: 三国航空隊に直ちに出撃し援護に回るよう命じなさい。第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、ペキラ港へ進軍。第3および第6師団と合流し、本日中にペキラ港防衛線を突破せよ。

司令官殿、つい先ほど派遣軍司令部より我が軍の猛攻により英国軍は崩れました。23軍は昨日にすでに香港を占領しました。

0: やはり第23号に先を越されましたか。第23軍が英軍を破り香港を占領したというのに、我が精鋭師団は信濃不正義軍すら撃破できないのですか。青木団長には軍人としての誇りがあるのか。真の帝国軍人ならばすぐさま腹を切って陛下にお詫びすべきです。
1: 川建弟兄打得非常英勇，以一个军阻止了敌人主力的进攻，二十军伤亡惨重。前方报告，在相公令驻守的一个营全部阵亡。
2: 杨涵已圆满地完成了战前布置的任务，命令二十军立即撤出阵地，放开正面，全军向梅仙、平江地区。

0: 司令官殿、40師団は20軍の防衛線を突破、敵の残兵も現在全滅しました。
1: 遅い、もはや意義がありません。本来ならば一気呵成に調査を占領、重慶政府を潰し、品治兵に終止符を打つはずでした。だがもはや第23軍には先を越され、我が第11軍が真っ先に戦果を上げるという夢は消えてしまいました。
0: それでは撤退をお考えですか。
2: 第三、第六师团突然放慢了进攻的脚步，这是一个值得注意的迹象。会不会是因为我们战前破坏了道路，迟滞了敌人的进攻？
3: 不完全是这个原因。
2: 那你的意思呢？
3: 你看，24号下大雨，新墙河水暴涨，本来不利于日寇的进攻，可阿南危机却坚决下令要在当天发起进攻。为什么？
2: 为什么？
3: 他一定是获悉了日寇23军扬言要在

시대전도로 飛行隊の報告で雪岳はベキラ南岸により我々と決戦の構えのようです。これは隊員が撮った写真であります。

0: 少なくとも2個群ですね。
1: 雪学の37群と99群と確認しております。
0: 哲学はベギラ港南岸で抵抗を続けるつもりですね。我が第11軍は撤退する前にヒナ軍の狙いを徹底的に潰さなくてはなりません。第37および第99軍、これは哲学が羊を2頭生贄として送り込んだようなものです。逃がしはしません。
1: 司令官殿、我ら三個師団に7万の独立混成旅団を加え、怒涛の勢いで雪学2軍4万の品軍の包囲はまるで役に立たないもの。我らが撤退の際、ついでに雪学2軍を食い潰す。これもこの度の戦役の戦績に加えましょう。
0: 第3および第6師団は昼夜を分かたずベキラ公園進軍。第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、これに続くよう命令せよ。明日10時までに3個師団はベキラ湖を越え、敵2個軍を撃破するのです。

0: 支度んだろ。
1: 阿南司令官は我が隊に明朝10時までのペキラコ男を命じられたが、この進軍速度はまるでカタツムリだ。師長隊長として貴様には軍人の誇りはないのか。
2: 報告します。敵は道を破壊し戦車を進行を探した模様、現在全力を尽くしています。
1: 師長の遅れが全体の足を引いてはならん。歩兵は軽装で前進しよう。
2: はい。
0: 将軍殿、武器を置いては万が一。
1: 臆したか。重火器がなくば我が部隊は死なと交戦ができないとでも。自信を持て。我が大日本航空軍の強さは死なをはるかに仰ぐ。銃剣のみでも決して敵に負けなどはせぬ。歩兵は先行、騎乗兵は障害を全て

0: はい、後に続け。前進。
1: はい。歩兵は現存時前進だ。
2: 敌人的三个师团加一个混成旅团，齐头并进，来势汹汹啊！
3: 向前推进的全是他们的步兵，他们的辎重。马上接杨副司令长官。
4: 是，谢长官。
3: 杨副司令长官，你部所属五十八军现在在哪里？
4: 让薛长官暂前部署，第五十八军先向赣北翔动，待敌军发起进攻以后，再向大屿山集结待命。
3: 好，现在敌人的三个师团已经逼近汨罗江，可是他们的辎重却远远落在了傅家桥一带。命令你们五十八军
0: 出大屿山，猛烈攻击敌人的辎重部队，
3: 不允许鬼子的一辆坦克、一门炮前进一步。
4: 是。
5: 报告。第六師団は新市を越え、べきや港まであと5キロ。
6: 報告、第三師団が調査令に到着、べきや港まであと8キロ。
7: 報告、第四十師団と混成第九路団は、べきや港まであと7キロ。
8: 司令官殿、前線の報告では、深峡にあった2個の市長連隊が、突如現れた軍隊、中国隊に包囲攻撃され、市長に多大な被害がありました。
9: そこは第二重軍一個軍のみではないのですか。第二重軍はすでに山中に退却したはずです。新たな部隊とはどういうことですか。
8: 報告によりますと、降ってきたようなこの部隊、陽線率いる第58軍です。
9: 第58軍は増援のため関北へ向かったはずです。
8: そうです、第58軍は確かに関北へ向かっていた。突然なぜかまた湘北へ戻ってきました。

0: どうやら今回は節格を甘く見ていたようです。食料輸送車や重火器がなければ我々もベギラゴンまでしか進軍できません。第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団はベギラ港に到着後直ちに部隊を集結、航空隊の援護を受け対岸に集中攻撃を行うよう命令せよ。津波のような圧倒的勢いを持って敵第37および第99軍を全滅させるのです。
1: はい、
2: 報告、第6師団はベキラ湖北岸に到着。報告、第3師団指定位置に到着。
3: 報告、第40師団混成第9旅団ベキラ湖北岸に到着。

前線の三師団長に打電しなさい。百キロ港南岸にて第37および第99軍を全滅させることができれば、当初の陽動作戦の戦果は十二分に達成できる。任務完了後全軍に

0: 即時撤退を命ず。以上です。
1: 司令官殿、その…
0: 何ですか？
1: 現在参加士団は合流しております。司令官殿、なぜ一息に調査を責められるですか？今は23軍のような栄誉を得る絶好の機会です。
0: まずもって、信濃主力二個軍を全滅させることができれば、我が第11軍は胸を張って凱旋でき、名誉も保つことができます。節学は人を欺くことに長けています。調査の兵力配置がつかめず、食料や武器の状況もはっきりしないうちは、危険な真似はできません。だが、前線の将校たちには伝えなさい。部隊を撤退、胸を張って凱旋させるためには、まずこの信濃二個軍を全滅させることが前提です。さもなければ、この度の戦いを再び失敗とみなすでしょう。そうなれば、我が第11軍は永遠に名誉挽回の見込みがなくなります。
1: その点についてはどうぞご安心ください。トラガウサギを捕らえるごとき3時間とかかりません。我々は敵軍第37軍と第99軍をベキラ川に沈めてみせます。
0: 前線部隊の撤退が始まったら司令部も直ちに学用から引き上げます。
1: 司令部はどちらへ？
0: 武漢です。
2: 还没想通吗？
3: 是你没说明白。
2: 老吴啊，你的担心我明白，咱们俩共事这么多年，你心思缜密，做事周全，很多时候都是你在身后帮我运筹帷幄。
3: 打住，别给我戴高帽子。
2: 我还没说完呢，这一次也希望你一如既往。
3: 我佩服你的勇气和决心，但是单靠勇气和决心不一定能够赢得这次战役，必须要三思而行。
2: 你怎么知道我没有经过三思啊？我是六思。
3: 好，那我倒要好好听听。
2: 第一，守长沙的第十军，在日本人眼里是一支烂军，这必然会助长他们的轻敌情绪，对吧？第二，日寇的辎重已被我摧毁，如果他们继续南进，只会是轻装徒步，战斗力大大削弱，对吧？第三，我长沙城有坚固的防御阵地。第四，李玉堂的第十军经过了补充，目前是拥有我军最好的武器装备。第五，岳麓山上我们有十门150毫米的大口径榴弹炮支援第十军。第六，经过了所谓的哗变事件，第十军知耻而后勇，其战斗力一定是大大的提升，同意吗？
3: 同意。但是打仗排兵布阵，进可冲退可守，你这么一弄就等于绝了我们的后路，我们一点回旋余地都没有了。
2: 我们为什么要这回旋余地啊？我就是要让自己置之死地而后生。
3: 你打仗太远出奇，太远冒险。
2: 你呢？
3: 我怎么了？
2: 不过于谨慎，四平八稳，两个字，传统，不保守。
3: 我们是一个军校毕业的吧？
2: 军校也有优等生和劣等生，要不

0: 司令官殿、神田将軍より急電です。
1: 勝利の報告ですね。
0: それが報告では、敵99軍は多大な被害を被ったものの、包囲の前に重慶軍は南へ逃走。手島将軍も同様に曰く、敵37軍は1万の兵を残したまま逃走。
1: 何ですと？三湖藩士団を持って敵二湖軍を包囲したにもかかわらず逃げられたというのですか？
0: そのような事実のようです。
1: そんなバカなことがありますか？言っておいたはずです。この重慶二湖軍を全滅させることができなければこの戦いは無益です。これで撤退しては敗退と何ら変わりません。他の部隊から笑い者にされる我が第十一軍最大の恥です。
0: 司令官殿、両将軍は交代命令の撤退を強く要請しており、戦果の拡大を図りたいのです。
1: 兵力配置を戻しなさい。
2: はい。
3: 早く。

0: 前線部隊はそのまま待機。偵察機を飛ばすよう命じなさい。重慶軍に何か不穏な動きがあればすぐに部隊を撤退させます。
1: はい。
2: 薛长官，敌人没有追击我三十七军和九十九军，而是止步于劳德河对岸。
3: 你看，咱们的担心不是多余的。看样子，还得斗一斗这头蛮牛。
2: 怎么斗？
3: 命令第三十七。

0: 報告します。配送していた99軍が反撃を開始しました。
1: 配送兵が急須猫を噛むのか。ちょうどいい。命令、第六歩兵旅団は出撃、シナ軍を全滅だ。
0: はい。
2: 将軍殿、なぜ全面攻撃をなさらない。
1: 司令官は交代命令を出された。命令なくば勝手に南進などできぬ。
3: 司令官殿、偵察機より報告がありまして、湘北戦場は大きな動きが、チャンシャー市内に大量の重慶軍以外他の部隊に異常は見られないとのことです。
4: ペキラ高方面の戦況は。
3: 前線からの報告では、配送をしていた敵37軍と99軍が突然回答、我が隊に被害を出たもよう。獲物に反撃されることは軍人の恥ですから、両軍の機関長はこの2軍を全滅させるまで南方への追撃を申請しております。なんとかならないでしょうか。
4: 機関の意見は。
5: わし。
4: そうです、機関の意見を聞きたい。
3: 自分は前線の意向に賛成です。南方へ配送した敵を追撃し、二軍の全滅を成果をもって後退し、やっと軍の栄誉が保たれるかと。

0: なるほど。そうであれば前線の意思を尊重しましょう。第6師団と独立混成第9旅団は福林保に、また第3師団は越関鉄道沿線にそれぞれ布陣せよ。第40師団は金井に向かい敵の敗走軍を追撃、第37および第99軍の残兵を必ず老頭川以北地区で掃討せよ。前線の将校たちへは、我が第11軍がその名誉を保てるかどうかはこの戦いにかかっていること、また各部隊へは必ず敵を倒し陛下のために戦果を上げるよう伝えなさい。
1: はい。
2: 将軍殿、白前線は全軍解散しました。
3: 結構、指揮部を前に進めるぞ。
2: はい。
3: シナ軍に以降3799を冠する軍はもうなくなった。
4: はい、将軍殿。
3: 司令部に電報。シナ軍はもはや風前の灯火、我が隊は南へと追撃を続ける。
2: はい。
5: 薛长官，鬼子开始全面追击了。
6: 好，命令37军99军务必把日寇引过劳刀河，然后再迅速向两边山地转进。
7: じきに老頭川に差し掛かります。
0: 私は重慶軍の残兵を老頭川以北で掃討せよと命じたのです。一晩かかっても包囲すらできないのはなぜですか。
7: 話で言われるように逃げる者は追うよりも早いのでしょう。
0: 偵察機を飛ばし老頭川と竜陽川沿いの敵軍布陣を偵察するよう命じなさい。節学の狙いに決して乗ってはなりません。
5: 鬼子离劳道河已经很近。

0: 再不下命令就来不及了。
1: 再等等。
0: 你还要等什么？
1: 等日寇全都过了劳道河。
0: 等日寇过了劳道河，离长沙就不到一天的路程了。你打算什么时候疏散长沙的居民？
1: 这事儿不是交给彭中华了吗？什么时候疏散，他说了算。
2: 局长先生，现在还不能撤离长沙的居民。
3: 那你说什么时间撤离最合适呢？
2: 等鬼子开始过唠叨河的时候。
3: 你管理过一个城市吗？你知道长沙市有多少市民吗？即使你现在颁布撤离命令，恐怕三天的时间都撤不出去。一旦鬼子过了唠叨河，用不了一天的时间就会血洗长沙。
2: 我们已经对居民的撤离做了周密的安排，我们的工作人员已经分散到全市的各个街巷开展工作了。只要做好组织工作，我相信是不会引起任何混乱的。
3: 你说不混乱他就不混乱了吗？一旦乱起来，用不着鬼子来打，几十万人人踩人就能踩死一大片，人命关天，你懂吗？我告诉你，我的前任局长就是因为长沙文熙一把大火掉了脑袋。而今若再有什么闪失的话，谁又能负得起这个责任？我还是你？
2: 我负。所以请警察局听从号令，密切配合。
3: 你负？哼，说得轻巧，让我一个堂堂警察局长听你个土八路的调遣，你算是哪个庙的？
2: 局长先生，我没有时间在这儿跟你争长论短。我想告诉你的是，我在这里执行的是薛长官亲自给我下达的军令。
3: 竟敢伪造薛长官的手令！来人，把这人给我看起来。
2: 你敢？薛长官命令，长沙警察局从局长到警员，要是不服从号令，我有权执行战时军纪，先斩后奏。
4: 将军，この先は労働港になります。
5: 日中やついえきそのうち敵37軍の残兵が突然消えただと。
4: きっと渡河したのでしょう。我々も渡河しておりますか。
5: 阿南司令官は労働側が限界だと勝手な真似はできん。
4: では司令官に渡河追撃の可否を求めては。
5: まずは報告だ。我が軍は37軍の残兵を労働川北軍にて撃つ。現在湖畔に集合し待命する。
4: はい、やっ。
6: 長沙まで一日とない距離だろう。阿南司令官にお伺いを立ててみるか。
7: 閣下は司令が調査攻めの命を下すかお考えなのですか。
6: 長沙まであと一歩だ。今さら止まれるか。全軍士気が高ぶり、前進を続け、チャンシャンを落とすことを強く望む。
8: 第37および第99軍への攻撃は予想を上回る戦果を上げました。だが前線では依然として調査攻撃を要請しているのはなぜですか。
9: 司令官殿、我が軍三個半師団計7万の兵、各将軍たちが敵の殲滅を求め、全軍の士気も高まっており、調査は目と鼻の先。これはいけます。将軍殿、いかがでしょうか。
8: あの男が何を考えているのかをです。
9: 節約ですか。
8: そうです。孫子の兵法では己を知り敵を知れば百戦危うからずと説いています。
10: 報告します。国大調査を撮影してまいりました。

0: 調査しないは平穏そのもの、市民すら避難しておりません。
1: 松井機関は調査に特務を置いてあったはずですね。
2: はい、調査特務と連絡があります。
1: よろしい。では調査の軍事情報を集めるよう指示を出しなさい。
2: はい。
1: 雪学が何を考えているか分かりました。おそらくあの男は第23軍が香港を占領、我が第11軍の陽動作戦も完了したため、この私が作戦通り碧羅湖を攻撃した部隊に撤退を命ずると思っているようです。
0: 開戦前の情報では雪学が調査防衛に置いたのは第10軍で、この従軍は第二次海戦で大きな打撃を負い回復をしておりませぬ。奴が従軍を調査に置くことは、我が軍の侵攻の防衛準備ができていないからでは。
1: 我が軍7万の兵はすでに調査と目と鼻の先、老頭がまで来ており、調査を落とす絶好の機会だ。帝国軍人としてこの勝機をみすみす逃すことができようか。いな、腹をくくれ。雪学に目に物を見せてやる。
0: 司令官殿、上海、南京および武漢、我が軍の進軍の歩みを止めず、太平洋一帯や東南アジアでは皇軍は功績を上げ続けています。だがチャンシャーに至っては4年もかけて進展が見られておりません。我が第11全員この屈辱を耐えてきました。司令官殿、ご命令をください。きっと我ら前線の勇士たちは必ずや勇猛果敢に戦い、元旦には日の丸をチャンシャーの山のてっぺんへと必ずや掲げてくれるでしょう。
3: 命令を受けます。
1: 前線へ伝えなさい。調査にて全軍将兵たちとともに新年を祝うことができるよう期待します。

0: 日军第三、第六、第四十师团共7万多人，兵分三路，从东、南、北三个方向向我长沙直扑过来。
1: 来得好，接通伟总电话。
0: 接重庆统帅部。
2: 伟总，
1: 你还没休息呢，深夜打扰，之下有一事相求。
3: 你还向我请求什么？你不是早就做了小动作吗？
1: 伟总，之下有违上命，但为了这场胜利，之下甘愿战后上军事法庭。
3: 都像你这样，这统帅部的威信何在呀？
1: 之下知错了，请委座再给一次机会。委座，
3: 我对你只有一个要求，胜利。
1: 是，谢谢委座。委座同意第四军、第七十四军回师归建了。
0: 太好了。
1: 现在可以向各部下达总攻命令了。
4: 司令官殿，もう70時間もお休みになられておりません。大戦の勝利のためにも、どうぞお体を。
5: 最後の決戦が始まったのです。この私が寝ていられると思いますか？各部隊はどこまで進んでいますか？
4: 第三、第六師団は第一線まで進み、その場で待機しております。第四十師団が到着次第、東南北の三方方向から三者を包囲します。閣下がご命令されれば、その日のうちに御旗を掲げ勝利を祝うこととなるでしょう。

0: 鬼子分三路包围长沙，可整整一天了，一直按兵不动，一点要进攻的迹象也没有。李玉堂打来电话，要求主动进攻，打鬼子一个猝不及防。
1: 阿南危机，怎么迟迟不下进攻令呢？
0: 我想阿南危机一定还有顾虑。
1: 他在看我们下什么棋，如果我们采取攻势，那就会动摇他的决心，说不定他就立刻下令反转。如果我们进一步示弱，就必然会坚定他的信心。告诉李玉堂，严守阵地，积极备战，不许进攻。
2: 司令官殿、我ら三国師団は東南北の三方向より、チャンシャを包囲しておりますが、陛下はなぜ？なぜ私が攻撃命令を下さないのかと。何かしらのご理由のためかと存じます。どうぞご教授ください。簡単です。兵を動かさないのは、節学の次の一手を見たいからです。
3: 前線の報告では丸一日節学には全く動きがないと。
2: そうですか。あの男が兵を動かさないのは何か他に手があるのか、それとも戦いを前に怯えているのか。
3: 怯えに決まっております。
2: なぜそう思います？
3: 節学は調査決戦に配して心理的準備ができていなかったんでしょう。ですから調査に配置された大中軍団はこれまでの敵には程遠く。

0: そして我々大軍を前に奴は手が出せずにいます。丸一日動きがないのは節学の兵力不足の現れでしょう。
1: 私もそう睨んでいます。シナ人は引いた弓は放つしかないというではありませんか。最後の決断を下す時が来ました。前線伝えなさい。調査を攻めるには迅速さが肝要。2日以上かかれば我が軍は不利になります。
0: 司令官殿、戦力を比較するには2日もかからず、いいえ8時間もあれば我が軍は一気に敵の防衛を破り攻略できます。
1: 明日はもう元旦です。新年の元日に攻撃を仕掛けることにしたのは意味があるのです。前線は我が軍による調査占領は陛下への新年を祝う品とするためだと伝えなさい。
0: はい、司令官殿。前線の将兵たちも奮い立つことでしょう。
1: 第一航空隊へ命令せよ。明朝丸5を丸々、全航空機を出撃させ敵陣地を爆撃せよ。その後三個師団を持って一気に調査を占領するのです。

0: 司令官殿、この戦況ですとチャンシャー市内にて日の丸の旗揚げができると思います。
1: では大本営と支那派遣軍司令部に勝利の報告をしてもよいのですね。
0: もちろんです。勝利は間違いないです。
1: わかりました。それではこの新年を祝う品を陛下へ献上いたしましょう。
2: 報告、敵は突きを利用し火力も強く、三度進行するも攻めきれておりません。
3: 司令官の命令では夜明け前にチャンシャーを落とせと。こんな様子ではいつまでかかるんだ。すぐ兵力を増強し、第23歩兵連隊はすぐに攻撃だ。津波のような勢いで敵を割って捨てれ。
2: はい。

0: 只要有一个军提前到达长沙外围，侧击敌人的后背，那长沙城李玉腾就能守住了。
1: 是，我马上发电报。
2: 可以，引三百分
3: 是
2: 送到战场各个连队。
3: 好，
4: 一斉攻击を命じたぞ。十日山高地を落としたとなぜ続けざまに攻撃を仕掛けず十日山を奪われたしさ。
5: 諸軍殿、自分の失策です。いかなる処罰も受けます。
4: すでに軍司令部は東京に朗報を入れ、内地は勝利に沸いているだぞ。もう後がないじゃ。
5: 諸軍殿、すぐに前線に参り再攻撃をかけます。

0: 敵は4つの防衛を持ち、通りに攻撃地区はなく、巧みに建物を利用しており、防御線は非常に高いです。
1: 戦前の情報では、第10軍はすでに戦力を失っており、一撃で撃破できると言っていたではありませんか。それが、2日経っても調査を落とせないのは一体なぜですか。
2: 報告します。調査特務に連絡をするも、ここ数日、全く反応が一切ございません。
0: まさか貴様は情報に敵が知られたとも言うのか。
2: 事態は最悪の可能性も。
1: どういうことです。
0: つまり敵に騙されたのではと。
1: つまりは旗特務からの報告は全て偽情報で、我々はそれを鵜呑みにしていたということですか。厚木機関長。
3: はい。
1: この責任をどう取るのです。
2: 万死値します。
1: 偵察機に調査周辺100キロ範囲内のシナ軍の動向を再度徹底的に調べさせなさい。
2: はい、すぐ偵察機を出動させます。

0: 私の読みが正しければ節学は再び我軍に向け包囲網を敷くつもりです。
1: 司令官殿、節学の罠にはまった可能性が高いのになぜすぐに撤退をしないのですか。

0: 小鬼子撤了，
1: 好，
0: 咱们追不追啊？
1: 不追。
0: 为什么呀？
1: 再追就跑出咱们炮火覆盖范围了，太危险。
2: 报告，这是刚才从日本军官身上发现的。
3: 立刻交給軍部。
4: 是。咱们撤。撤。一個連隊が丸々、支那軍によって3キロも追い上げられたぞ。これは六師団始まって以来のはずだ。しかし、今回の第10軍は胸を突いてきました。
3: 友成里氏、奴を軍法にかけている。

0: 司令官殿、空港隊の報告で数軍の中継部隊がチャンシャへ向かっている模様です。
1: 予想通り雪学は一気に我が八幡の軍を攻めるつもりですね。
0: すぐに撤退を命じますか。
1: ダメです。雪学が調査で我が第十一軍に決戦を挑むつもりなら尻尾を巻いて逃げるわけにはいきません。そんなことをすれば後世の笑い者です。調査へ向かっている重慶軍はあとどれほどで到達しますか。
0: 偵察の予定では各軍は長くて4日でチャンシャへと到着します。
1: ならば4日以内に調査を落とさねばなりません。そして各方面より調査を目指し長距離を進軍してくる重慶軍を迎え撃つのです。我が軍の兵力は優勢であり制空権も握っています。戦力を総合的に判断するとその差は1対2、勝算は少なくとも6割。ここは戦うべきでしょう。
0: 閣下のそのお言葉頼もしく感じられます。
1: 第40師団は東部山中流用方面への警戒を強め市内を攻撃する各部隊の背後を守りなさい。さらに各経路に拠点を設け敵軍の調査への進軍を阻止するのです。

0: 没睡一会儿。
1: 你说阿南危机会不会因为久攻不下而拔脚撤兵？
0: 不会。
1: 为什么？
0: 日本东京已经举办了庆祝第十一军长沙大捷的游行了，所以阿南危机没退路。
1: 可是第十军已经坚持了两天两夜了，虽然是寸土未失，但是伤亡巨大。今天这一战会更加惨烈啊。
0: 哦，前方战报，李本忠团打了鬼子第十三联队一个出其不意，重创了他们。第幺九零师第五六八团团长陈家厚也亲率官兵收复了陈家山、杜家山阵地。你看，三乡抗战报也对这两个团长做了宣传和报道，看一眼。
1: 不看。
0: 给点面子吧。
1: 又不是你写的。
0: 好好好。
1: 哎，全战区通令嘉奖这两个团。
0: 嗯。
1: 各奖银元5000，特别嘉奖李本忠晋升上校军衔。
0: 好。
2: 报告薛长官，这是李本忠部从日本人手里缴获的一个公文包，说是里面有几份重要的文件。
1: 地图，送你一支笔。
0: 这笔不错，我得留着。
1: 从这些文件上看，日军此次作战所带粮草弹药有限。
0: 嗯，
1: 仔细算来，从新墙河作战到现在已经过了一个星期。
0: 嗯，
1: 他们的粮草弹药已经接近告罄。
0: 对，
1: 一个没有粮弹的部队他还能打多久？告诉李玉堂，让他一定咬牙坚持下去，过了今天我们就能收获全胜。
0: 好。
3: 東京は勝者攻略のお前祝いに祝賀行進がされている。これは陛下の我らへの信頼、全国民の期待の証だ。我々はそのお気持ちを裏切られるか。本日勝者が落とせなくば、陛下への謝罪として全員腹を切る。
4: 将軍殿、今問題なのはもうつきそうな大役に両末です。
3: 言わぬでも分かる。
4: はい。
3: 大役に両末が残り少ないからこそ、我々は背水の陣で進行ができる。残された道はないのだ。命令十三連隊は撤退し待機、二十三連隊は進撃せよ。
5: 将軍殿、先の敗退、我々連隊全員恥じ入っており、今一度汚名返上の機会を。
3: 明日は必ず治安者を落とし、節学主力と決戦せねばならぬ。残された時間は一日しかない。貴様、そんな余裕があるとでも？
5: 将軍殿、もし挽回の機会さえないのでしたら、自分は我が将兵に見せる顔がありません。ここで腹を切り償います。
4: 待て。師団長殿、連隊長はこうして決死の覚悟があり、これは十三連隊の将兵全体の声でしょう。今一度彼らに挽回の機会を。
3: おう、なら十三連隊には最後の機会をやる。必ず時間以内に攻撃を全うせよ。
5: ありがとうございます。
3: いい知らせがある。我ら主要部隊は遅れを取り、また信濃の襲撃で被害も出したが、いくつかの戦車は敵包囲を突破し、昨晩戦車に着いた。装甲戦車は工場の力である。シナ人の言葉を借りると、試さなくば

0: Freeze you.
1: 昨日は志田軍の反撃、リューダー砲部隊にやられました。調査防衛を破るには敵砲の破壊が先決かと。
2: 飛行隊は幾度も学齢さんを爆撃するも、地形の不便さと敵の火力に阻まれ、幸運なく来ています。
0: 敵陣に突き刺すれば、核兵線に持ち込めて敵の砲火も発揮できないだろう。貴様らそんなことも分かるのか。

0: んな見回って一子一人おらへんよ。
1: 気を引き締めろ。敵は隠れてるからな。
0: 殺せないと黙っちゃうな。
1: この戦争は帝国の理想のためだ。殺しじゃない。
0: 同じことちゃう。

0: 覚え置け。
1: 早く手当てしろ。
2: 我让他吃着这个就不疼了。
1: 先食べてみ。
3: しびれるけど大丈夫だな。
1: もっとつんな。
2: 快。
3: おい、なんだ。
2: 做手术。

0: 応戦して随分経つが、なぜまだすまん。
1: 大佐殿、敵は建物内に封鎖して隠れており、航空支援のない状況では個々の戦闘によるしかなく、今のところ不利な立場です。
0: バカモン、兵士の練度は品兵より上だ。兵士の数も敵を圧倒している。火力を増やし進撃しろ。
2: はい、進軍。

0: 歴戦の指揮官である神田豊島漁師団長に一体いつになったら吉報を聞けるのだと伝えなさい。
1: どうか冷静に。両将軍も勝利に向けて尽くしていますから、彼らも必死です。
0: それは
1: 航空隊の報告で、現在チャンシャーの各街道を急行する品軍が存在し、潜入をした諜報部員の報告ではその数9個が確認をされている状態です。
0: 9個軍だと、どう見ても6個軍では。
1: これは各部隊の番号です。
0: 第20、第58、第26、第37、第73、第72、第99、第4、第74軍。この第20および第26軍は艦難ではなかったのですか。
1: はあ、節学が艦難より呼んだものです。
0: それにこの第4および第74軍は戦前の情報では共に南下したはずです。
1: これも節学の得意とするペテンです。

0: 将軍殿、戦況を見て撤退の余地は、我が軍は四面楚歌の状況で、もしもこのままではこれはまた。
1: ダメです。戦況は厳しいが、今敗北を認めるには時期尚早です。市街戦は確かに戦いづらいでしょうが、必ず占領できます。占領さえできれば重慶軍との戦いも容易になるはず。重火器の乏しい敵軍は、兵の数がいかに多くとも恐れることはありません。我が航空隊の標的となるだけです。調査は必ず我軍の手に落ちます。
0: ですがチャンシャーは市街戦になっており、双方入り混じって航空支援も効果を望めない状態であります。また現在前方部隊は弾は尽き、両末も耐え、これでは
1: だから何だというのです。調査さえ占領すれば、食料や武器、薬を空輸できるのです。肝心なのは日が暮れる前に品軍の残兵を片付けることです。そうでなければ、この私は、いや、我々は全員陛下に対し腹を切ってお詫びしなければなりません。

0: 佐殿、進行は一時停止、その場で待機せよと命令が。
1: なぜだ。
2: 連隊長は国軍で不快で危険なため後続の到着をともに進行せよと。
1: ここへ待機、飯しろ。
0: そばへ待機、食事の用意。
3: 大佐殿、もう米一つ残っていません。
1: 近くの民家行って探してこんか。シナ人が逃げる際に置いていったものがあるかもしれんだろうが。
3: すでに探しましたが、奴らはわざわざ何も残さず逃げたようです。
1: いまいましい奴らめ、とにかく探せ。
3: はい、貴様ついてこい。こちら

0: 街は落ちたがその先が進まぬな。
1: 紫外線は凄惨を極めている。シナ軍の強さは予想以上だ。
0: シナ軍は学齢さんの強化榴弾砲に頼む部分が大きい。師団直属の特殊部隊に要請し密かに渡航し砲兵陣を奇襲してもらうか。
1: はい、シナ人の言う火種を抜き取るですね。

0: さかこれが敵歩兵隊の司令部か。
1: 何せよ攻め込んでやろうぜ。
0: 我々の任務は敵歩兵隊の壊滅だぞ。
1: しかし正確さ一応わからない。分かり合うなら人がいるだろう。敵を受け取って陣営場所は切らそう。
0: よい、ついてこい。行くぞ。

0: 現場の近くに追いましょう。
1: いや、奴らは目標じゃない。探すべきは歩兵陣営だ。行くぞ。
0: おう。
2: 岳麓山上怎么会有鬼子呢？他们偷偷来这儿干什么？不会是冲着司令部来的吧？同志们，走！

0: れはおそらく敵の識別だ。戻るぞ、待たれ。
1: 大将殿、見つかりません。
2: 見つかるんだと。
1: 道に迷うのもあれなので戻りました。
2: だが見つからなかったじゃ話にならんだろう。
3: 隊長、大変なものを見つけました。
2: 歩兵陣営か。
3: それよりもっと大変な指揮部です。
2: 何？
3: 敵の指揮部を見つけました。
2: どこだ？もし一気に敵の指揮部を潰せたら、調査の防衛も崩れて、俺たちは陛下の後進だ。行くぞ。
3: おう。
4: 同志们，附近就是战区司令部了，是我们这次战役的心脏所在。现在岳麓山到底有多少鬼子，我们也不知道。但是不管有多少鬼子，我们都要把他挡在司令部之外。

国部隊が昼夜を問わずにチャンシャーに向かっている模様。ここで撤退をしなければ7万の兵がシナ軍に捕虜され全滅します。閣下、どうか撤退命令を。

0: 二营长，到，人他们喊话。好的，哥。小鬼子们，你们听好了，你们已经被包围了，现在给你们两条路。
1: 要么吃枪子，不给我落实点，投桑巡逻都一打。
0: 小心投降。
1: 再喊一遍。
2: 小鬼子们，你们给我听好了，你们已经被包围了，现在给你们两条路。
3: もう一度話して。
0: 要么吃枪子儿，要么放下武器，绞尽头奖。
2: 攻撃しろ。
4: 大将、もう弾も残っていません。これ以上の進行は難しいです。
0: 止め！最後の一人まで。
2: 進撃をやめな。突撃！
0: はい、行け。
2: 待て、罠だ。
5: 天皇陛下。

0: そこにあるんだ。
1: いいから聞け。命令に従え。ここで戦っても無駄死になるんだぞ。
0: よく解散って、ここはずっと離れたりしないぞ。
1: ジロー、
2: ジロー、
0: いや
1: ー、待て。
2: 团长，那边跑在最前面的小鬼子，交给我吧。
0: 阿拉斯克，阿拉斯克，
3: 那就是你上回放过那个小鬼子了。
2: 是。
3: 行，交给你。
1: 马队，
0: 阿拉斯克。

0: 昔岡村将軍がこう言われた。市内一軍の征服は簡単だ。だが悠久で奥深い歴史文化を持った民族の征服は形と。この東光廟は民族文化の根源を感じさせてくれる。多分我らの失敗のもとはこの辺りにある。
1: 敗戦は陛下打つね。あまり敵を買いかびなさんな。
0: 佐藤よ、信濃の戦場に降り立って以来、俺は勇猛果敢に一度も負けず、まさかここで信濃軍から敗戦の将にされるとは。貴様らこれをどう見る。
1: 僭越ですが、一度の敗戦で我ら大日本帝国が掲げる八甲一流の理想は揺らぎませんし、帝国軍人たるもの一度の敗戦で再起不能だのまかりません。我が第六師団は包囲を突破さえできさえすれば、接触の機会は得られましょう。
0: うん、佐藤よ、よく言った。この何千の将兵を完全に常

0: 抑えさせればこの6師団の番号を敗戦に埋もれさせずに済む。ただ今の状況は全門の虎、後門の狼、しかも弾薬も尽きたと来ている。
1: 第6師団の名誉のために防弾となり大部隊撤退を援護します。
0: 佐藤君、君は陛下の忠実な勇士だ。はっ。

0: おじさん、おじさん。
1: 次郎、次郎。言ってなかったことがある。お前の顔を見たんだ。学業の慰安所で。
0: お母さん見たって。
1: 見た。次郎。生き残るんだ。お母に会うんだろ。
0: おじさん、おじさん。どうして失敗したんだろう。調査が落とせなくて、どんな顔でお母さんに会えるのか。陛下に仕える皇軍として、こんな恥辱は耐えられない。残されたのは一つ、潔い玉砕だけ。願わくば僕を見たまも安くねたどり着きますよう。

0: 息子さんの死を残念に思います。
1: 一郎はどう再起を？
0: 自決。調査攻略が失敗し、母君に合わせる顔がないと東光病にて自決を。

0: 老板，我那屋靠床的墙全都漏水了，褥面都脏了，你帮我换一件吧。
1: 啊，这套件都没有了，那给你
0: 小一间的也行，208空着吗？给我208吧。
1: 那您的钥匙，208的那个价钱和那个套间的价钱不一样，我
0: 没关系，
1: 那就不退了。哎，好，我去。
2: 諸君、部屋買うのか？
3: ああ、そうだ。あの部屋少し汚い。
2: 俺の隣が嫌なだけだろ。出かけてくるが遅くなる。早く寝ろよ。
3: ああ、
2: そうだ。何か用があるときは玄関の部下に言いつければいいかな。
3: わかった。
1: 先生、208、靠街的。
0: 好，
1: 您可别再又换了，真没房间了。

0: 这两天有进展吗？
1: 我找到了和清泉上野联系的内部电台，截获了一条密电。
0: 能破译吗？暂时还无法破译。他们有自己专属的密码本。
1: 檀香留下的东西也帮不上忙吗？这个日记本只能补充频段的范围。现在我们只有一个办法了，通过这些频段。
0: 找到操控电台的人，这个人一定有密码本。
2: 怎么找啊？
0: 需要三个能形成交叉方位的信号接收地，这些地方必须要有电台。
2: 这里当做一个可以吗？
0: 可以。
2: 好，我会在亚和旅馆给你安排一个房间，老厉会把钥匙给你。最后一个也在等等。
0: 行，尽快吧。嗯。
3: 青木君，清泉閣下はちいちゃんの船運会社と上海の商会との連合を通して物流の開発をするんだろう。なのに最近は飲み食いばかりして責任者に合わせないのはどういうことだ。
4: 翔君、慌てるな。各方面で調整中だ。調整が終わり次第すぐに責任者に合わせる。それまではここ上海でゆっくり遊ぶといい。
5: そうだ、用事があるから行ってくる。
3: 青木君、君は今回の陸軍学校の主張する大規模反撃をどう思うかね。
4: 今はな、国家が主導権を狙うとの情報も来ているから、これからの情勢は一層と混迷を極め

0: 熟悉吗？
1: 这是檀香留下来的。
0: 对，我把它修好了，正好派上用场。现在没有多余的电台可用了。
1: 可是是在警察局啊。
0: 你不用担心，我是这儿的局长。
1: 我不担心，但我今天在亚和旅馆见到清泉的人了。
2: 翔くん、今日の会議は大成功だ。君のおかげだよ。一緒にお祝いに行かないか？
3: いや、少し胃の調子が悪いんだ。君たちで楽しんでくれ。
2: 他に予定があるのか？
3: 安心しろ。このホテルから逃げたりはしないさ。それに、こんなに見張ってる奴がいるだろう。